Kamo nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

kamo nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

Kamo nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

kamo nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

0: kung kita nag-atubang og mga pagduda o walay pagsalig nga nagapatigayon susama sa pagkabalaka o pagkahadlok. Ug sa panahon nga ang kinabuhi murag wala nay tumong o paglaom. Higala ayaw pagkabalaka. Mauna kini ang bag-ong sinugdanan. Panahon na nga imong ablihan ang pultahan sa pwede natong saligan nga maghatag o pakigangay o kalinaw. Nagaabli o uban pang mga pultahan nga nagadalag paglaom. Usa ka mensahe sa paglaom dalit kaninyo sa Seventh-day Adventist Church ug sa kini nga Hope Radio Station.
1: Nawad-an ka og paglaom? Aminaw sa Hope Radio 103.7 FM.

0: Ay sayod ka ba nga ang pagpanigarilyo makadaot sa imong panlawas? Ani nga ang pipila ka sumbanan aron maundang sa pagpanigarilyo? Maligo kung maabot ang kahingawa sa pagpanigarilyo. Unom ka baso nga tubig ang imnon matag adlaw? Insakto nga pagpahulay o kaon sa tama nga oras? Dili mo lingkod human og kaon? Mugawas, maglakaw-lakaw o ginhawa og lalom sulod sa 15 ngadto sa 30 ka minuto. Likay ang ilimnong magkahubog, cha, coffee og mga kulang nga ilimnon. Likay og kaon sa sobra nga mga lamas, kaon og mga prutas, mga liso ug mga gulayon. Ginhawa ug insakto ug obserbahi ang maayong postura kanunay. Kung ang imong panglawas nagareklamo sa maong nga mga proseso, konsulta sa imong doktor ug pangayog tabang sa kahitasan. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Hope Radio.
1: Nawad-an ka og paglaom? Aminaw sa Hope Radio 103.7

0: Tuta?
1: Mga tuta!
2: Kinsa ug unsa karon ang imong ginapaminawan? Mao ka na ang mga tingog nga nagapalibog sa imong mga panghuna-huna, nagasabwag ug dili maayo sama sa mga pagduda. Kini nagaghat lamang kanimo sa paghimo o pagbati nga dili maayo ug mga pagkahadlok. Higala, panahon na nga ato kining undangon. Tama na! Ug pangitaa ang kahusay ug kalinaw. Usa ka mensahe sa paglaom dalit kaninyo sa Seventh-day Adventist Church ug sa kining Hope Radio Station.
3: In Tangub City.

0: Marcos 8:36 nagaingon, unsay kapuslanan sa usa ka tawo kung maangkon niya ang tibuok kalibutan? Kung mawala kaniya ang iyang kalag. Kini usa ka paborito nako nga teksto sa balaang kasulatan tungod kay kini nagapahinumdom. Kung unsa may maani sa usa ka tawo kung palabihon niya ang kinabuhi diha sa kahilayan, tanang kagahom, tanan nga kadungganan, kung wala siya'y Ginoo. Nagaingon diha ka, mas maayo pa nga, wala siya aning mga butanga, kaysa luyo anang tanan, igahatag kaniya ang kinabuhing dayon nga ihatag sa Ginoo Hesus. Kininyong alagad, Pinky Gulfan.
1: Sa Hope Radio Bangkok, DX, DX, FM, 103.7.

Kamo nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

Kamo nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

Kamo nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

kamo nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

Mga higala, panahon na sa pag-ampo. Panahon sa pagkikiusa, uban sa ato nga mga kaigsuunan sa tibuok kalibutan sa initiative sa 777. Apan sa dili pa kita mag-ampo, ania ang matahom nga mga pulong saad sa Ginoo nga makahatag kanatog kaligon o kalipay samtang kita nagkinabuhi. Ingon ni Jesus sa San Mateo Kapitulo 4, Versikulo 4. Sa in-English akong pagbabasahon, "It takes more than bread to stay alive. It takes a steady stream of words from God's mouth." Hinungdan di ay mga kaigsunan nga ang pulong sa Ginoo maato kanunay kay dili lamang mabuhi ang tao sa tinapay apan sa mga pulong sa Ginoo. Hinaot kini nga gamay nga mensahe, makahatag kanatog inspirasyon. Mag-aampo ta.

Kamo nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa

ang pulong sa Dios. Gipadala niya sa tao aron masayod ang tao unsay iyang kabubuton. Mga simbolikanhong tagna diha sa Biblia, ang mga tagna sa paglaom.

Ang atong topic kay igsuonan, hilabihan kay interesante sa gihapon. Kay kini nagsaysay mahitungod sa babae nga gitawag sa Pinadayag kapitulo 17 ug 18, Babilonia. Sa Pinadayag 17 ginganlan siya Babilonia nga bantugan ang inahan sa mga kangilaran. Gitawag siya inahan sa mga relihiyosong kalihukan nga nakighilawas sa mga kaharian sa mga nasod. Alang sa inyong kasayuran, ang nasulat sa balaang kasulatan, ang nasulat sa Biblia, nasulat sa Pinadayag, kaagi sa duha ka babae. Ang unang babae ang atong mabasahan sa Pinadayag Kapitulo 12. Gihulagway siya ingon nga babae nga nagbistig puti. May purong-purong nga 12 kabulawan kapirlas diha sa iyang agtang ug nagbisti siyag maputi ug ang iyang tiil nagtamak ibabaw sa bulan. Apan giatngan siya sa dragon nga buot mo himog pagdaot sa iyang gihimugso nga anak. Ang ikaduhang babae mahulagway sa Pinadayag Kapitulo 17. Babae nga sa pinulungan nga naandan, gingalag babaeng bigaon. Babae nga wa matagbaw nga usaray iyang kaparis. Nakighilawa siya sa daghan nga mga kaharian sa kanasuran. Atong tahas ang pagtuon ni ining duha ka babae sa Pinadayag 12 ug sa Pinadayag 17-18. Kun inyong gitun-an ang mga simbolo sa propesiya, kun tan-aw ninyo ang kahulugan sa pulong babae, kun kinihisgutan diyas propesiya, ang babae sa Biblia nagrepresentar sa iglesia. Nan kay duhaman ka babae ang atong tun-an. Tun-an ato kining babae nga puti og bisti, mabdus, nagtunob sa bulan, may purong-purong nga 12 kabituon. Ugma, tun-an tana siya. Apan akong isugilon kaninyo, kining bayhanas Pinadayag 12, simbolo sa putli nga iglesia, sa tinuod nga iglesia, nga nagsunod sa kabubuton sa Dios ug nagtudlo sa pagtulon-an ni Jesus. Mao ang gisimbolohan ni ining bayhana sa laing bahin. Ang babae sa Pinadayag 17 ug 18, ang babaeng bigaon ug inahan sa mga makihilawason. Kana usa ka relihiyoso nga pakighilawas, relihiyoso nga pagpanapaw, kining bayhana maoy tun-a nato ug ang iyang ngalan sa Biblia, Babilonia. Simbolo kini siya sa espirituhanon nga apostasiya. Ang pulong apostasiya, ang pagbiya gikan sa kamatuoran. Munay kahulugan sa apostasiya, ang pagbiya sa kamatuoran. Nag-ingon ang Pinadayag 14 versikulo 8, nga dunay manulunda ang tulo ka manulunda sa katapusang mga adlaw nga magdalasab sa katapusang pasidaan sa tanang mga tao sa tibuok nawong sa yuta. Minsahi nga angayan mabatian sa tanang katawhan sa di pa mubalik ang Ginoo. Ato nang gitun-an ang maong mga minsahi. Ang unang minsahi, ang minsahi sa unang manulunda, naghisgot sa maayong balita nga iwalis tibuok naong sa yuta sa tanang kanasuran sa tibuok kalibutan. Ang ikaduha nga manulunda, nag-ingon, nagunob na ang Babilonia. Ang babae nga makihilawason, nga nagpainom sa bino sa iyang kaulag sa tanang mga hari sa kanasuran, nagunob na siya. Pastilan katulukibon. Unsa may sugo sa Dios, kalabot sa mga tao nga naa sa sulod sa Babilonia, ang iyang tawag, gitawag niya ang iyang katawhan, gumawa kamo kaniya. Sa ato pa, kay ang Babilonia, ang relihiyoso man nga kalihukan nga mibiya sa kamatuoran, apostata nga simbahan. Ang mga tao sa Dios nga naa sa sulod sa Babilonia, kay munay nakanindot sa Ginoo, kay nag-ingon man siya daan sa ato nang natun-an sa Juan Kapitulo 10,
doon ako'y ubang karniro nga wala sa sulod sa akong turil. Tua siya sa ubang turil. Kanang ubang turil, nahitabo nga kanang mga turila, mao ang mga Babilonya. Adunay uban nga nag-ingon. Kana tingaling Babilonya nga gisgutan diha, pastor, ang literal na nga Babilonya karon. Ang nasod diin anaa, ang nasod sa Iraq sa pagkakaron. Diin ang iyang kapital nga mao ang siyudad sa Baghdad, 50 kilometros ra gina gikan sa sentro sa Babilonya nga gitukod ni Nabucodonosor nga nasayra nato sa Seven Wonders of the Ancient World, ang Hanging Gardens of Babylon. Kadtong siyudad nga milatas ang tubig sa suba sa Euphrates nga gihimo nga national irrigation sa panahon ni Nabucodonosor. Ingon pa nila, ang gipasabot tingali, pastor, sa pinadayag 18 versikulo 4, mugawas ang mga tao gikas Iraq, mugawas ang mga tao gikas Baghdad, aron dili sila maigo sa silot sa Dios. Higala ako muntog anan. Sayop kana nga interpretasyon. Nganong maingon mantang sayop? Kay sa Isaias kapitulo 13 mga bersikulo 19 paingon sa 21, giingnan kita nga ang Babilonya, katong Babilonya ni Nabucodonosor, katong Babilonya nga gilumpag ni Hari Cyrus sa panahon sa pagkahari ni Hari Belshazzar, katong Babilonya gitagna sa Isaias kapitulo 13:19 hangtod sa 21, Babilonya kato nga dili nagyod kapuy-an bisan pas mga mananap nga ihalas. Kung muduaw ka sa ancient site of ancient Babylon karon sa desiertos Baghdad sa Iraq, imong makit-an nga mismo iro dili makapasilong dito tungod sa kainit. Tua dito ang guba nga mga salin sa nalumpag nga palasyo sa karaang Babilonya. Di nato kapuy-an. Busa, moingon ta nga mauna pagawason ang mga tao gikan dekit sa pamay manggawas ngawan man ay tao. Ah, ang kahulugan sa maong Babilonya, ang Babilonya nga espirituhanon, ang dapit diin nagsilong ang mga katawhan ug apil ang ubang karniro sa Dios nga wa pa sa sulod si Anturil. Nagingon diri, unsa may mga tarungan, nganong pagawason man sa Dios ang mga katawhan gikan sa Babilonya? Sumala sa gihatag sa pinadayag 18 mga bersikulo 2 paingon sa 5, daghag hinungdan. Nganong angayan ang katawhan mugawas gikan sa espirituhanong Babilonya? Unas tanan, ingon pa niya, kay ang Babilonya maoy nahimong puloy-anan sa mga yawa, habitations of devils. Nabasa ni mo ni sa pinadayag 18 mga bersikulo 2 paingon sa 5, unsa paghihinungdan? Nganong angayan ang katawhan mugawas gikan sa Babilonya? Kay ang Babilonya mao ang nagpugong sa tanang maot nga espiritu. Ikatulo, ang Babilonya mao ang nagpainom sa bino sa iyang kaulag sa tanang katawhan sa kalibutan. Ingon sab siya, ang Babilonya mao ang nakihilawas sa mga hari sa kanasuran. Espirituhan na yung pakighilawas. Ang buti pasabot, spiritual adultery. Dili sexual or physical adultery. Espirituhan nun. Ang buti pasabot ni Ana, gidawat niya ang pagtulunan sa mga pagano. Kristiyano ang iyang ngalan, apan ang pagtulunan sa pagano, iyang gidawat, nakighilawas siya. Wa niya matuman ang giingon sa Dios sa Exodo 20 versikulo 3, dili ka magbaton og laing Dios. Nagbaton siya og laing Dios kay gisimba man niya ang Dios sa mga pagano ug iya mang gihimong pagtulunan ang pagtulunan sa mga pagano. Ika sunod nga hinungdan, ngano nga angayan mo gawas ang katawhan gigan sa Babilonya kay matud pas pinadayag 18 versikulo 4, aron dili ka mo makaambit sa iyang mga kasalanan. Pagbubo sa Dios sa iyang pito kahampak, aron dili sad ka mo makaambit sa hampak sa Dios.
ang mga tao nga magpabilin sa sulod sa Babylonia, inigbubo sa mga manulunda nga gipadala sa Dios sa iyang katapusang kastigos kalibutan ang ginganlan sa pinadayag 15-16 nga katapusang pito kahampak ang katawhan nga mabilin sa sulod sa Babylonia maigo sa hampak sa Dios. Now, ang iyang mga sala sumala gyapon sa pinadayag 18. Ang iyang mga sala, ang sala sa Babylonia, ang iyang pagkangilad miabot sa langit. Sa ato pa, wala malilong sa mata sa Dios. Grabe ni nga pinulungan. Ug ang iyang mga kalapasan dili mahikalimtan. Unsa man ang simbolo sa Babylonia nga gihulagway sa pinadayag 17 mga bersikulo 1 paingon sa 5. Ang hulagway sa Babylonia sa pinadayag 17 1 paingon sa 5, usa siya kababayeng kalibutanon, usa kababayeng bigaon nga nagsakay sa mananap nga dunay pito ka ulo ug napulo ka sungay. Uy, di ba naagihanta naman na nga hulagway? Ang mananap nga puwa nga dunay pito ka ulo ug dunay napu ka sungay. Di ba natun-an naman nato nga ang simbolo sa mananap gingharian kung nasod, nga ang simbolo sa babae sa ato nang gipasantop nagsimbolo og iglesia kun simbahan. Higala usaray kahulugan ini. Ang babaeng bigaon relihiyoso nga kalihukan or iglesia kun simbahan nga naglingkod ibabaw sa usa ka gingharian, usa ka nasod nga gitawag sa Biblia og mananap nga mapintas. Unsa may kahulugan sa unsa pa may laingalan nga gitawag ni ining babaeng bigaon sumala sa pinadayag 17:5 ginganlan siya og inahan sa mga babaeng bigaon. Pirtisad ning hulagwaya oy. Nahinumdum man ko sa elementary pa ko, dili pabitaw pareha karon nga daghan na kaayog maayo nga awit itudlo ang mga maestras kabataan. Ang among maestra sa una tungod sa kanihit pa sa kanta, nagtudlo sa amo ni ana kaming kabataan, gitudloan mi nila anang kanta nga nag-ingon, wak-wak si tatay mo, wak-wak si nanay mo, ikaw kay anak man, wak-wak kamuntanan. Ang inahan nga bagbigaon ang iyang mga anak, mga bigaon sab, hinumdumi, atong gipasantop, dili ni bigaon nga material. Relihiyoso kini nga kalihukan. Sa ato pa ang inahan nga makihilawason, dili lamang sa usala kalalaki, dili lamang sa buhi nga Dios, kundili nakihilawas sa Dios sa ubang mga paganong Dios-Dios, ang iya pong mga anak midawat pud og naliwat sa iyang pagkabigaon, midawat sad sa pagtulunan nga gikas pagano bisan pag ang ilang ngalan Kristiyano. Higala relihiyoso kini nga kalihukan. Tan-aw nato ang ebidensya kalabot sa identity ni ining maong babaeng bigaon. Kining babaeng bigaon alang sa inyong kasayuran, wala gini mahilayo gikan sa atong nanganlan sa Daniel Kapitulo 7 nga usa ka gamayng sungay nga miibot og tulo. Nagsugod og gamay unya nitubo nga nadako, sa nadako na siya duna siya'y mabugal-bugalon nga baba. Ugwa gyud pud ni siya'y kalainan kay ang gamayng sungay sa Daniel City mao man sab ang mananap nga mapintas nga dunay pito ka ulo ug napo ka sungay sa pinadayag 13. Maurasad gihapon ang kahulugan ni ining mananap nga mapintas sa pinadayag 13 nga dunay pito ka ulo ug napulo ka sungay. Maurasad kanang mananapa ang gisimbuluhan sa mananap nga gisakyan sa babaeng bigaon. Okay, atong padayonon, gitawag man kini siya
o Babylonia, kining bayhana, ang pangutana, asa man kuwa kanang iyangalan. Nganong gingalan man siya Babylonia o unsa man dai background sa Babylonia. Ang alang sa inyong kasayuran, makuha nato ang pulong Babylonia sa unang higayon. Mabasa nato sa unang basahon sa Biblia sa Genesis Kapitulo 10. Nahinumdo mo sa kaagi human sa lunop sa panahon ni Noe? Human sa lunop sa panahon ni Noe, paglabay sa mga katuigan sa dihang nadaghan na sab ang tao sa kalibutan, usa sa mga apo ni Noe, si Nimrod, nga anak ni Cush, nga anak ni Ham, nga anak ni Noe. Nakuha ninyo? Si Noe ug ang iyang tulo ka anak, si Shem, si Ham ug si Japheth, uban ang ilang mga asawa, si Mrs. Noe, si Mrs. Ham, si Mrs. Japheth ug si Mrs. Seth. Silang walo maoray sud sa arka. Human sa lunop ang kaliwatan sa tibuok kalibutan sa tanang katawhan diha na manukad sa tulo ka mga anak ni Noe. Usa siyang anak si Ham, kadtong iyang anak nga nakakita sa dihang hubo siya, nga nahubog siya, unya nakatawa. Unya misugoy lun sa iyang duha ka igsoon nga si Japheth ug si Shem. Apan si Japheth ug si Shem, wa mo katawa, nauaw sila sa kahimtang silang amahan, wa pud sila mutan-aw sa kahubo silang amahan, busa ilang gibitad ang habol nga nagtalikod sila aron matabunan ang kahubo sa ilang amahan. Apan si Ham nga nakatawa sa kahubo siyang amahan, maoy gitunglo ni Noe. Si Ham may anak nga gingalag si Cush. Si Cush may anak nga gingalag si Nimrod. Ug si Nimrod nahimong hari sa gingharian nga gingalag Babel. Nahinumdo mo? Sa nadako na ang iyang gingharian, nadaghana ang mga tao, miingon si Nimrod sa mga tao, magtukod tagturi sa Babel. Kanang turi nga hilabihan kataas, kay ug lunupon pa pag-usab sa Ginoo ang kalibutan, dili ta mamatay, kay makasaka man ta sa ibabaw sa turi. Higala kon inyo ng sabton ang istorya nga na-record sa Genesis Kapitulo 10, nakita ninyong wa malipay ang Dios, busa iyang gilibog ang katawhan ug dito ang sinugdanan sa daghang pinulungan sa atong kalibutan karon. Munang ang pulong Babel hangtod karon ang iyahang kahulugan kalibog, ang iyang kahulugan kasamok, ang iyang kahulugan katawhan nga wa magsinabtanay, nag-ipon apan wa magkasinabot. Ang tulog yun kahulugan sa espirituhanong Babylonia mauni. Primero, ang espirituhanong Babylonia mao ang relihiyoso nga kalibog. Ang ikaduha nga kahulugan sa espirituhanong Babylonia, ang tinuyo nga pagsupak sa pulong sa Dios. Nganong gingala natong tinuyo nga pagsupak sa kabubuton nga gipadayag na sa Dios? Nag-ingon ang Dios human sa lunop ngadto kang Noe, Noe, nakita ba nimo kanang bangaw? Rainbow? Inig ka kita nimo sa bangaw,

0: sultihan ko ikaw, handumanan ka na sa akong saad. Dili ko nagyod lunupan pa ang tibuok kalibutan pag-usab. Nasulti na na sa Dios. Apan si Nimrod, wa mo tuo. Igiingnan po niya mga tao, magtukod ta og turi, kay og mulunop pagyod pag-usab, dili na ta malumos sa lunop, kay makasaka ta sa ibabaw sa turi. So, ilang gi supak or giyatakan ang pulong sa Dios nga nag-ingon, dili na ko mupadalag lunop pag-usab sa tibuok kalibutan. Gisupak nila ang napadayag nga kabubuton sa Diyos. Muna'y kahulugan, ikaduhang kahulugan sa pulong Babilonya. Ang ikatulong kahulugan sa pulong Babilonya, ang tao nangitag paagi, matabangan niya ang iyang kaugalingon aron siya maluwas. Nakita na ninyo? Ang kaluwasan sa tao, ang probisyon ra nga hinatag sa Diyos. Apan, ang mga taos Babil niingon pagsulti, tabangan nato atong kaugalingon. Mulunop man pag-usab, tungod kay naa natay gibuhat nga turi, makakat-kat nata sa ibabaw. Sa ato pa, kung maluwas man ang tao sa Babilonya nga paagi, tungod kay nangabudlay siya sa iyang kaugalingong kabudlay. Nakuha ninyong kahulugan sa Babilonya? Ang Babilonya, tao nga naningkamot pagluwas sa iyang kaugalingon. Ang Babilonya, tao nga bisag may saad na ang Diyos, wa niya paminawa. Ang Babilonya, nagpasabot, nagkahiusa, apan giharian sa kalibog o sa kasamok. Sumalas pinadayag 17:2-4 o sa pinadayag 18:3, ang hinungdan sa kasamok o kalibog sa Babilonya, mao nga ang mga tao sa yuta, nakainom na sa bino sa pagkabigaon ni Mrs. Babilonya. Ha, paminaw. Ang bino sa kaulag ni Mrs. Babilonya, usaray kahulugan. Ang kahulugan sa pinadayag 14:8, gisgutan ta, nga dunay hinungdan nganong silutan sa Dios ang Babilonya ug nganong gitawag sa Dios ang iyang mga tao lugwa sa Babilonya. Gisgutan ka na sa pinadayag 14:8 og nagingon, kay ang Babilonya mipainom sa bino sa iyang kaulag ngadto sa tanang katawhan. Unsa man ang pipila sa bino sa kaulag? Alang sa inyong kasayuran, ang bino sa kaulag espirituhanon pod nga simbolo sa mga pagtulunan nga dili mao ang kamatuoran. Sa ato pa, relihiyoso nga pagtudlo pero dili sa Biblia. Gituuhan sa mga tao nga relihiyoso, apan di nimo makit-an sa balaang kasulatan. Maunay binos kaulag sa babay. Unsa may sampul niini nga maong mga bino. Atong makita sa pinadayag 18 gihapon, nakita nato ang napulo kasugo, dili na nato angayan tumanon. Kay naluwas na ta pinaagis grasya. Ato naman ang gisgutan, di ba? O sana sa pagtulunan sa Babilonya, makadungog na gani magwabaling ang moingon pagsulti, wa natay pagtuman sa kasuguan kay sa karaan ra ng mga tao sa Israel ra na. Bino ka na sa Babilonya. Unsa pa, ang pagbalaan sa unang adlaw sa simana. Ang pagbalaan sa unang adlaw sa simana, ato nang natun-an. Nisud na sa Kristyanismo, giintroduce ka nato sa Romanhong paganismo nga gisalo sa Romanhong emperador nga nagpaka-kumbertido sa Kristyanismo. O gihiusan niya ang mga tao sa kalibutan sa iyang panahon sa empire sa Rome, pinaagi sa pagsimbas Domingo o pag-atubang sa sidlakan sa kada buntag sayo sa unang adlaw sa simana. Gikanas pagano, apan pagtulunan karon sa mga Kristiyano, bino gihapon sa kaulag sa babae nga ginganlag Babilonya. Unsa pa, ang doktrina nga kun mubalik ng Ginoo, dili tanan mada, kay naapay mabilin, nga balikon ra niya. Di ba ito naman ang itunan sa miagin simana? Ang doktrina nga inigbalik sa Ginoo, ang wa niya mada karon, tagaampanayag higayon nga maghinulsol aron sunod niyang balik Madaan na po niya, second chance. Wala na sa Bible. Ato nang gitunan ang topic ko, kausara ang pagpangani, wa nay lain pang panahon sa pagpanghagdaw. Unsa pa, ang pagtulunan nga ang Ginoo, di nato makitaan inigbalik niya, sikreto ra siya, mailhan ra nato nga nimbalik na siya, kay nisulpot naman sa ibabaw ang uban natong kaubanan katong gihigop na sa Bato Balani. Secret rapture is not in the Bible. It is not taught in the Bible. It is part of Babylonian wine. Unsa pa ang mga pagtulunan nga misuod sa Kristyanismo? Ang pagtulunan nga kun ang taong mamatay nga daotan, sukad sa iyang kamatayon, sauon siya siyawa, kay labay siya sa hudnos kalayo, linaw kalayo, ugikan siyang kamatayon, hangtod karon, sige ra na siyang langoy-langoy diha sa impirno, hangtod sa hangtod. Di po na nimo makaplagan sa Biblia, pagtulunan po na nga gikas Babylonia. Unsa pa? Ang kanang pagtulunan nga kun ang tao mamatay, wa gyud siya namatay, lawas ra niya gihaya, ning gawas gikan kaniya ang kalag nga dili makita sa buhi, pareha nato. Immortality of the soul. Abi ninyo nganong gingala na siya bino sa kaulag sa babay? Kay ang bino makahubog. Ang hubog, ang iyang sinultihan, di na magtunong. Nakasabot mo anang di na magtunong? Lain ang iyang gisulti, lain pud ang iyang gituuhan. Wa sa iyang buot ang malitok. Pananglitan, tagaan tamog sang litanan. Gitunaan na nato ang pagtulunan sa Biblia. Ang Biblia nag-ingon nga ang taong patay, katong tao nga ang iyang abog nga lawas, nga gipurma sa Dios, gikuha sa Dios og balik ang iyang ginhawa. So abog minus ginhawa, patay. Og ang patay nga wa nay ginhawa, nimbalik sa abog. Og nagpabilin dito hangtod sa pagbalik sa Ginoo sa diyang iyang bangunon. Namutuo sila nga naay pagpamangon sa panahon sa pagbalik sa Ginoo kay naa man sa Biblia. Apan samtang nagtuo sila nga naay pagpamangon or pagkabanhaw pagbalik sa Ginoo, nagtudlo pud sila nga ang namatay nga matarong tuana na nagsayaw nag-aleluya sa langit. Wa mo ka amgo og unsa ka hinubog na nga doktrina? Kinsa pa may balikon sa Ginoo arong iyang pukaon gikas lubnganan kung nag-aleluya na sila sa langit? Hinubog nga istorya, di ba? Ang pagtulunan sa Biblia, dili duha nga sila tuha na sa langit kay giuban na sa Ginoo, nakiguban na kaniya, unya, mubalik rapon sila sa lubnganan, kay arong pagbalik sa Ginoo, may pukaon pa siya. Hinubog nga istorya. Mauna nga ginganlan ang bino sa kaulag ni Bayhana, og bino siyang kaulag nga naman. Ang mga taong makainom, mahubog. Unsa pa ang iyang bino? Kanang bautismo nga dili gikas Biblia. Kaya ang bautismo sa ato nang nasayran pagtulunan sa Biblia nga ang taong bautismuhan ang nahibaw nagnganong bautismuhan siya. May buot na siya, nakaila na siya nga siya makasasala, gidawat na niya ang kapasiluhan sa Dios, naghinulsol na siya, mibiya na siya siyang sala, midesider siyang mabautismuhan. Ang bautismo nga wa gyuy kahigayunan ang gamay bata sa pagdesider. Wa gyuy kalibutan ang bata nga gibautismuhan siya. Wa gyuy paghinulsol nga hinahitabo. Ginganlan kanag mini nga bautismo, dili na gikas Biblia. Iya kana sa ilimnon nga gipainom sa babay nga bigaon. Na ang atong pangutana karon, unsa man kining pinulungan nga gigamit sa Biblia sa pinadayag 17 bersikulo 8. Akong basahon sa inyo ni kay naay pinulungan diri nga sa iningles pa, the beast ang mananap nga that was og that is not og that yet is. Sa man nga pinulungan, akong basahon sa inyo sa Binisaya ha. Kay mahimuot mo ining gingala na itong play of words nga gigamit sa magsusulat sa pinadayag si Apostol Juan, ang Revelador. Pinadayag City, 17, versikulo 8. Ingon diri, ang mananap nga mapintas nga imong nakita, mao ang sa kaniadto munang was. Mausab ang dili sa karun, mauna ang isnat. Ug maingon man siya ang mapintas nga mananap nga imong nakita mao ang sa kaniadto ug dili ang sa karun, ug mao ang mulugwa gikan sa bungaw sa kahiladman nga walay kinutuban ug mupadulong sa pagkalaglag ang mga nanagpuyo sa yuta kisangalan wala may sulat sa kinabuhi. Sa ato pa ang pulong ang mananap kaniadto, ang mananap nga nawala ug ang mananap nga naabot pag-usab, makahulugano na nga pinulungan. Kung subayon ninyo pag-usab ang atong pagtulunan sa pinadayag 13, ang mananap nga mapintas nakadawat og samad nga ikamatay sa iyang ulo. Ang maong samad nga ikamatay naalim. Pagkaalim sa iyang samad nga ikamatay, nabalik siya sa kabantog nga tanang mga tao sa tibuok kalibutan misimba na kaniya. Sa relihiyoso nga kasinatian usaray haum nga katumanan sa maong simbolo. Ang papasiya, ang mananap nga mapintas nakadawat sa samad nga ikamatay sa panahon sa pagdakop kaniya ni General Berthier ni atong 1798. Ugikan sa 1798, nawala ang temporaryong gahom sa papasiya apan sa panahon ni Premier Benito Mussolini. Gipasiguli kaniya ang gahom. So, ang maong mananap nga gitungtungan sa babaeng Babylonia, mao ang sa kaniadto, mao ang diha, unta, ug nawala, ug naanasab karun. Muna'y kahulugan niya higala. So, kana nga maong mananap, mauna ang gisakyan sa babae nga ginganlag Babylonia. Sa ato pa, ang maong mananap, mao ang relihiyosong kalihukan nga gisakyan sa simbahan nga mao si Mrs. Babylonia. Now, sa lain pa usab nga pinulungan, mabasa nato both sa Jeremiah 51, maingon man sa pinadayag 17. Kining babae nga Babylonia, naglingkod kini siya ibabaw sa nasod nga anaa ang pito ka bukid. Wow, the seven hills. Unsa man ang seven hills? The seven heads are seven mountains on which the woman sitteth. Munay giingon sa pinadayag kapitulo 17 bersikulo 9 paingon sa 11. Higala sa ako nang giingon kaninyo kaniadto. Kung wala gamita sa Dios ang simbolo sa dihang gisuwat niya ang propesiya. Kung gi-street-street niya pag-ingon, kani, mauni, mauna, gitudlo niya diritso, dugay nang giwala ang Biblia. Kaya ang mga kalihukan nga gitudlo niya sa mga simbolo sa propesiya, gigamitan man niya simbolo aron ang makaila, sumala sa atong gitunan, ang gilamdagan ra sa Espiritu. Ang seven heads, mao ang pito ka bukid, diin ang maong babae naglingkod. Abi ninyo og unsa ang pito ka bukid? Well, ang primero, ang lima, diin ang ika-lima na paga na, nawa na. Apan, oh, nahuman ang Babylonia sa atong natunaan sa Daniel 2 o sa Daniel City. Nahuman na ang Medo-Persia, nahuman na ang Grisya, nahuman na ang panahon sa Roma o mipuli sa Roma. Ang gahom nga sukwahi sa uban kay gikan sa emperador gidawat mas papado ang pagkahari sulod sa 1260 ka mga tuig ug kining maong gahom ang nahibilin karon. Ang gahom na lang niya sa humana ang iyang pagkasamad ang nauliana nga gahom sa ika-unom kagingharian. Naulian kay human sa 1260, gibalik man kaniya ang iyahang gahom. Ug sa pagkakaroon, ang bersikologis naghisgot nga ang iyang gahom giila sa tibuok nga kalibutan. Now, ang pagkakita nato niini, mao kana siya ang ikawalo sumala pa sa nakita. What do the ten horns represent? Sa ato nang natunan, ang napulo kana ka mga dagkong gingharian sa Western Europe sa panahon sa pagkasuwat sa Biblia. Ang Vandals, ang Heruli, Ostrogoths, Visigoths, Alemanni, Burgundians, Franks, ug uban pa nga anaa diha, Lombards. Ang pangutana, ang mga anak sa maong babae, kay ginganlan man siya babaeng bigaon. Unya inahan po siya sa mga bigaon sab. Unsa ganito'y kahulugan, ana? Makihilawason siya nga pagkainahan kay nagpainuman siya binos iyang kaulag sa tanang kaharian sa mga nasod, apan siya ang iya pong mga anak, mga makihilawason sad nga naman, nidawat man sa pagtulunan sa binos kaulag sa ilang inahan. Nganong ginganlan kinisilag, napuka na kining mga kalihukana, kay dili man pasagdan sa Dios iyamang ibalik ang kamatuoran. Kung ibalik niya ang kamatuoran, nan ang pagkapukan sa Babilonia, maklaro na gyud busaan tambag sa Dios. Pinadayag 18:4, gumuwa kamo kaniya makatawhan ko, aron dili kamo maapil sa mga hampak nga ihatag ko kaniya. Gitawag sa Dios ang iyang karniro. Unsay tawag niya sa iyang mga karniro, pinadayag 18:4, gumuwa kamo kaniya mga tao ko. Dili ba ato naman ang naisgutan nga sa Juan Kapitulo 10, nag-ingon ang Ginoo, doon ako'y ubang karniro, wa sa sulod sa akong turil. Nga naman, nasabta na nato, ang mga karniro sa Diyos nakatag sa lain-laing turil. Nahibawa biya mo kung sa kahulugan ng turil, pundok relihiyoso. Ang giklaro sa Diyos sa Juan 10:16, aduna ko'y usa lamang kapundok, kay usa lamang ako ka magbalantay. Pero sa akong usara kapundok, kay usara man ko ka magbalantay, itugan ko ninyo, duna ko'y ubang karniro, nga wa dirisod sa akong turilon. Pero tawgon kurasab sila, ug sila mamati sa akong tingog. Nga naman, usara man ko ka magbalantay, usara may ako panon. Dalhon ko usab sila ug magpatalinghog sila sa akong tingog, kay usaraman ang panon, usaraman ang magbalantay. Juan 10:16. Atong tun-an ang tugbang ni ining babay nga Babilonia. Kadtong babay sa pinadayag 12, kun ang babaeng Babilonia mao ang babaeng bigaon, ang relihiyosong kalihukan nga nagtudlo sa mga pagtulunan sa binos iyang kaulag, sa ato pa ang iyang gidawat gikan sa mga pagtulunan nga iyas pagano ug iyang giadaptar sa Kristiyanismo. Ang atong tun-an ugma, ang babae tugbang sa Babilonia, ang babae nga nagdala sa kamatuoran na hinumdo mo sa panahon ni Noe. Doon na lamay o sa kapaaging maluwas ang mga tao, di ba? O sa may gisulti nuhis mga tao, o gusto mo maluwas, sud mo sa arka. Daghan ang naminaw sa wali ni Noe. Pero ang misuod sa arka, siya ragyod, o ang iyang pamilya. Higala, ang paagis kaluwasan, sama kaniadto, maumansab karon. Panahon ni Noe, ang arka. Musud gyud ang mga tao, mudusider gyud sila pagsud dito. Mugawas gikas Babilonia, musud sa arka. Sa atong panahon karon, nahibaw mog unsa ang provision sa Dios. Dili paigo nga mutuo lang ta sa atong nadunggan. Sa kaadlawan ni Ginoong Jesus, ang tanang mga maluwas kinahanglang musulod sa iyang panon. Gikinahanglan mugwa kita gikas Babilonia, unya musud kita asa sud paingon sa iyang panon. Og sumala sa Buhat Kapitulo 2 Versikulo 47, sa kada adlaw nagdugang ang katawhan sa Dios paingon sa iyang iglesia. Karon nalipay baya ko kaes balita sa may aging mga duha ka bulan ang milabay. Gibasa nako ang balita, may mga Adventista nga nagwali dito sa nasod sa Rwanda. Katubitang Rwanda nga dunay genocide ni atong 1994 nga 964,000 ka mga tao ang nangamatay kay gipangpatay sa ilang isig ka Rwandan, lahi-lahi lag tribo. Nakita na ninyo sa newspaper, nakita na ninyo sa television, karong bago ang Rwanda, normal na, nag-ipo na ang mga Hutu o mga Tutsi o mga duha kabuan ang milabay, giwalihan kini sa mga Adventistang magwawali. 2,687 kadapit ang giwalihan. Sa katapusan, nakabautismo silag kapin sa usak kagatus kalibo ka mga kalag. Hinumdumi ang atong gisgutang kalag, kita na ang mga buhi. Kada adlaw, gani dunay mga katawhan ang Dios, dunay mga karniro ang Dios nga nakabati siyang tingog. Ang uban sa atong broadcast, ang uban ni akauban nato sa atong taliwala, kay mga karniro man sa Dios, nakabati man sa tingog sa Dios, karon mosunod sa Dios kay nakabati man siyang tingog. Munang mudawat sab sila sa sagrado nga bautismo. Kung magpabilin kita sa Babylonia, matod pa dinhi. Kung magpabilin kita sa Babylonia, unsa may tinanawan sa Dios kanato? Ingon sa gisulti sa pinulungan sa pinadayag 18:4, kung magpabilin kita sa Babylonia, bisag nakabati na ta sa tingog sa Dios, mahimo kitang umalambit sa kasalanan sa babaeng bigaon ug makadawat unya kita sa ginganlan sa Bibliyag 7 kahampak. Unang hampak, ang mga kabahong nga muigo sa lawas sa tao. Ikaduhang hampak, ang tubig nga mahimong pula ug ang dagat nga mahimong pula, etc. Ato nang matun-an kun inyong padayonon ang pangutana. Kung magpadayon mo pagtuon sa basahon sa pinadayag, pag-abot ninyo sa pito kahampak, makita ninyo kangilad sa pito kahampak. Naan naman mo'y Biblia, basaha ang pinadayag kapitulo 15 o 16. Makita ninyo diya ang mangilad nga mga hampak nga mudangat unya. Ang katapusan ni ini maukad tong mga ulan sa yilo nga tag 50-60 kilos. Ug munay mo igo sa imong balay, dugmok mo'y. Ang pangutana karon, unsa may imong desisyon sa tawag sa Dios? Gumawa kamo gikas Babylonia, mga tao ko. Nabati ba ninyo ang iyang tingog? Pila ba ninyo imuingon, o Ginoo, muguwa kami gikas Babylonia, musud kami sa imong turil, aron dili kami makaambit sa mga hampak sa Dios? Pila ba ninyo ang ingon ana ang pagbati karon kay ako kamong dalhon sa Ginoo pinagis pag-ampo? Ang mga taong buot mudawat sa imbitasyon sa Dios, gawa sa Babylonia paingon sa iyang turil, mag-ampo kita. Amahan nga balaan, nakita nimo ang sinsiridad sa imong mga anak. Nagtuo ko nga sa taliwala niining mga katawhan nga nagsunod sa pagpatalinghog sa imong pulong. Ania, nag-isip sila sa ilang kaugalingon nga imong mga karniro, bisan pa kung sa pagkakaron nakaamgo sila nga wala sila sa imong turil, kundili ang naa hinuon sa ilawom sa landong sa Babylonia ang apostata nga iglesia. Amahan, gitawag nimo sila nga muguwa gikan sa Babylonia ug musulod sa imong turil. Tabangi sila niining maong desisyon aron dili sila mahitumpawak sa silot nga imong gitagana ug sa mga hampak sa mga tao nga nakadawat sa marka sa mananap nga mapintas ug nagpabilin sa sulod sa Babylonia. Parlangini kami sa among tumong sa pagtuon sa laing babae sa pinadayag 12 ugma ang tinuod nimo nga iglesia. Salamat Amahan sa pagpadayon sa pagiya kanamo among giampo sa ngalan ni Ginoong Jesus. Amen.
1: Ang mga tagdas paglaong imo kining mabati matag adlaw Lunes hangtod sa adlaw Biyernes diri lamang sa DXPH Hope Radio 103.7 FM. Sinatia ang lalom nga pagtuon sa Biblia aron ikaw uban sa imong tibok panimalay makabaton ko paglaom ug tikunay nga kalipay.
2: You're listening to DXBH 103.7 FM Hope Radio.
3: Your music is back.
4: 103.7. Chronic diseases such as heart disease, cancer, stroke, and diabetes are responsible for 7 of 10 deaths among Americans each year and account for 75% of the nation's health spending. Although sometimes related to economic, social, and physical factors, more often it's behaviors such as tobacco use, poor diet, physical inactivity, and alcohol abuse that lead to poor health and contribute to chronic disease. That's a fact. but there's hope. A focus on prevention in our families, churches, schools, and communities will not only improve the health of Americans, but also save a lot of money. A report from Trust for America's Health concluded that investing $10 per person per year in proven community-based programs that promote a healthier lifestyle could save the country more than $16 billion annually within 5 years. So let's live a longer and healthier life and save some cash.
5: Nawad-an ka og paglaom? Aminaw sa Hope Radio 103.7 FM.

kamon nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

kamo nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

unsa kaha ang imong ginakahadlukan? Nahadlok ka ba sa mga butang nga imong makita? O sa mga butang nga dili nimo makita sama sa panahon? Ingon nga mga hamtong, ato nang nalagpasan ang kahadlok ng gibati nato sa kita mga bata pa. Apa nailis na usab kini og lahi nga mga pagbati, ingon nga mga hamtong. Higala, adunay pinakasimpleng kamatuoran. Dili kita angay mahadlok. Usa ka mensahe sa paglahom dalit kaninyo sa Seventh-day Adventist Church ug sa kini nga Hope Radio Station.

0: kung kita nag-atubang og mga pagduda o walay pagsalig nga nagapatigayon susama sa pagkabalaka o pagkahadlok. Ug sa panahon nga ang kinabuhi, murag wala na'y tumong o paglaom. Higala, ayaw pagkabalaka. Mauna kini ang bag-ong sinugdanan. Panahon na nga imong ablihan ang pultahan sa pwede natong saligan nga maghatag o pakigangay o kalinaw. Nagaabli o uban pang mga pultahan nga nagadalag paglaom. Usa ka mensahe sa paglaom dalit kaninyo sa Seventh Day Adventist Church ug sa kini nga Hope Radio Station.
1: Nawad-an ka og paglaom aminaw sa Hope Radio 103.7 FM.

0: Naisayod ka ba nga ang pagpanigarilyo makadaot sa imong panlawas? Ani nga ang pipila ka sumbanan aron maundang sa pagpanigarilyo? Maligo kung maabot ang kahingawa sa pagpanigarilyo. Unom ka baso nga tubig ang imnon matag adlaw? Insakto nga pagpahulay o kaon sa tama nga oras? Dili mo lingkod human og kaon? Mugawas, maglakaw-lakaw o ginhawa og lalom sulod sa 15 ngadto sa 30 ka minuto. Likayi ang ilimnong magkahubog, cha, coffee og mga kulang nga ilimnon. Likayi og kaon sa sobra nga mga lamas, kaon og mga prutas, mga liso ug mga gulayon. Ginhawa ug insakto ug obserbahi ang maayong postura kanunay. Kung ang imong panglawas nagareklamo sa maong nga mga proseso, konsulta sa imong doktor ug pangayog tabang sa kahitasan. Kini nga painumdom hatod kaninyo sa Hope Radio.
1: Nawad-an ka og paglaom, aminaw sa Hope Radio 103.7 FM.

0: kinsa ug unsa karon ang imong ginapaminawan. Mao ka na ang mga tingog nga nagapalibog sa imong mga panghuna-huna, nagasabwag ug dili maayo sama sa mga pagduda. Kini nagaghat lamang kanimo sa paghimo o pagbati nga dili maayo ug mga pagkahadlok. Higala, panahon na nga ato kining undangon. Tama na! Ug pangitaa ang kahusay ug kalinaw. Usa ka mensahe sa paglaw.
1: Kamon nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

kamo nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

0: Marcos 8:36 nagaingon, unsay kapuslanan sa usa ka tawo kung maangkon niya ang tibuok kalibutan? Kung mawala kaniya ang iyang kalag. Kini usa ka piborito nako nga teksto sa balaang kasulatan tungod kay kini nagapahinumdom. Kung unsa may maani sa usa ka tawo kung palabihon niya ang kinabuhi diha sa kahilayan, tanang kagahom, tanan nga kadungganan, kung wala siya'y Ginoo. Nagaingon diha ka, mas maayo pa nga, wala siya aning mga butanga, kaysa luyo anang tanan, igahatag kaniya ang kinabuhing dayon nga ihatag sa Ginoong Hesus. Kininyong alagad, Pinky Gulfan.
1: Kini ang Hope Radio Tanggog 103.7 FM.

Unsa kaha ang imong ginakahadlukan? Nahadlok ka ba sa mga butang nga imong makita? O sa mga butang nga dili nimo makita sama sa panahon? Ingon nga mga hamtong, ato nang nalagpasan ang kahadlok ng gibati nato sa kita mga bata pa. Apa nailis da na usab kini og lahi nga mga pagbati ingon nga mga hamtong. Higala, adunay pinakasimpleng kamatuoran. Dili kita angay mahadlok. Usa ka mensahe sa paglahom dalit kaninyo sa Seventh-day Adventist Church ug sa kini nga Hope Radio Station.

0: kung kita nagatubang og mga pagduda o walay pagsalig nga nagapatigayon susama sa pagkabalaka og pagkahadlok. Ug sa panahon nga ang kinabuhi murag wala nay tumong o paglaom. Higala ayaw pagkabalaka. Mauna kini ang bag-ong sinugdanan. Panahon na nga imong ablihan ang pultahan sa pwede natong saligan nga maghatag o pakig-angay o kalinaw. Nagaabli o uban pang mga pultahan nga nagadalag paglaom. Usa ka mensahe sa paglaom dalit kaninyo sa Seventh-day Adventist Church ug sa kini nga Hope Radio Station.
1: Best music.
2: I love the music.
3: XBH 103.7 FM. Hope Radio.
4: Hope Radio.
5: Hope Radio Tango.

Kamo nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

Kini ang tingog sa paglaw. Tulumanon alang sa malipayon ug malinawon nga pagkinabuhi. Dinhi sa maong tulumanon, imong mabati ang mga pulong sa pagpamalandong ug espirituhanong pagpadasig gikan sa balaang pulong sa Dios. Imong mabati ang mga nagkalain-laing sugilanon nga makatabang sa atong mga kabataan nga magatubo nga matinumanon sa ginikanan ug mahinadlokon sa Dios. Busa nining hamugo lamang nga mga takna higala. Amo ikaw ang giimbita sa pagpaminaw nining tingog sa paglawon.

bibang nga kita nahigugma sa Dios apan wala nahigugma sa atong isikatao. Welcome sa atong Joy of Living program. Salamat higala sa imong pagpakigauban sa atong tulumanan karon. Atong ginatun-an ang mga bahin sa Beatitudes nga makaplagan dinhi sa Mateo Kapitulo 5:3 ngadto sa 12 sa balaan nga kasulatan. Sa dili pa kita magapadayon, magaampo kita. Langit nun nga Dios ug among amahan nga nasa langit. Salamat Ginoo ni inintak na kami makapadayon sa imong pulong, among matun-an Ginoo, ablihi ang among mga salabutan nga kining imong pulong Ginoo mahimong lamparahan sa among dalan o kahayag sa among alagianan. Salamat Ginoo. Kini among gipangayo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Ang pagbasa sa balaang kasulatan sa Biblia, dili lamang informational, apan transformational. Dili lamang magahatag kanatog dugang nga kahibalo, apan ang pulong sa Dios magausab sa atong kinabuhi, transformational. Gihanay ni Ginoong Hesus dinhi sa Biblia sa iyang pulong ang iyang wali nga gitawag the Sermon on the Mount o ang sermon sa ibabaw sa buntod nga mabasa dinhi sa tulo ka mga kapitulo sa Mateo. Mateo Kapitulo 5, Kapitulo 6 o Kapitulo 7. Ang tumong mao ang kausaban sa atong kinabuhi. Ang atong kinaiya o ang atong batasan, ang atong karakter, nga ang atong karakter masibo gayod sumala sa karakter sa atong Ginoong Hesus. Unya ang resulta, makita kini sa atong mga buhat, sa atong mayong buhat. Sa ato pa, ang Sermon on the Mount, gisugdan kini sa being, og unya gitapos kini sa doing. Giuna ang karakter kay buot sa Dios nga ang atong connection sa Dios mahibalik. Kita mapasig-uli ngadto kaniya tungod kay ang sala nakapahimulag kanato gikan kaniya. Og ang buot sa Dios nga kita mahibalik ngadto kaniya. Adunay upat kabahin sa Sermon on the Mount. Ang nauna mao ang karakter. Ikaduha mao ang influensya or influence, ang ikatulo mao ang kasuguan, o ang ikaupat mao ang behavior o ang atong kagawian. Ang Beatitudes mao ang character building. Busa atong ablihan ang atong mga Biblia, doon ako mo'y mga Biblia sa inyong puloyanan, sa Mateo Kapitulo 5:3 ngadto sa 12. Mao kana ang atong gisubay ang Beatitudes. Adunay matahom nga mga obserbasyon nga atong

ngadto sa ikawalo, mao ang gugma nato sa atong isikatao. Busa ato nakita ang katahom ni ini nga pagkaren sa Ginoo. Kung higala ang wala kita paghigugma sa atong isikatao, dili ka na tinuod gayod nga paghigugma nato sa ato nga sa atong Dios. Nag-ingon diha nga bisan pang atong kaaway atong higmaon. Kini nga beatitudes gi-arrange ni Jesus step by step, slowly building our character ngadto sa character sa ato nga Ginoong Hesus. Matahom kayo ang pagka-arrange nini sa beatitudes. Ug busa atong sugdan sa pagpadayon sa pagtuon nini nga beatitudes, versikulo 3 nga nag-ingon, bulahan ang kabus sa Espiritu kay ila ang ginharian sa langit. Versikulo 4, bulahan ang masulubon kay sila pagalipayon. Versikulo 5, bulahan ang maaghop kay sila makapanunod sa yuta. Unya sa versikulo 6, bulahan ang gigutom o giuhaw sa pagkamatarong kay sila pagabusgon. Timan higala nga ang matag bahin ni ini nagahatod ngadto sa usa. Ang solusyon sa naunang tulo mao kanang ikaupat, gutumon o uhawon sa pagkamatarong ni Kristo. Kung gutom o uhaw, mangita og pagkaon o tubig nga imnon. Adunay tinguha, adunay paningkamot nga mabusog. Kini dili physical nga pagkabusog, apan spiritual nga pagkabusog. Tungod kay kita kabusman sa spiritual nga espiritu, nagmasulubon kita. Mahimong maaghop sa atong kinabuhi. Sa diha nga mudol kita kang Kristo, tungod kay dinhi sa Juan kapitulo 6, nag-ingon ng atong Ginoong Hesus, versikulo 35, I am the bread of life. Ako mao ang tinapay nga nagahatag og kinabuhi. Siya nga moari kanako, dili gutumon, og siya nga mosalig kanako, dili gayod uhawon. Unya sa John chapter 4, verse 4, nagaingon usab diri, apan bisan kinsa nga magainom sa tubig nga akong igahatag kaniya, dili na gayod pag-auhawon, kay ang tubig nga akong igahatag kaniya mahimong diha sa sulod niya usa ka tubod sa tubig nga nagatubo ngadto sa kinabuhing dayon. Higala siya ang tinapay sa kinabuhi, siya ang tubig sa kinabuhi. Sa diha nga kita makakaon sa tinapay sa kinabuhi, sa diha nga kita makainom sa tubig sa kinabuhi, mapunaan kita sa pagkamatarong ni Kristo. Unya kini magresulta sa matahom nga kinabuhi. Kung akong naila nga ako walay pagkamatarong sa akong kaugalingon, sa akong pagkakabus sa Espiritu, nagmasubo sa ako sa akong kahimtang, unya mutawag ako sa Dios sa kaluwasan, mahimo akong mahagop o ako gigutom, giuhaw sa iyang kaluoy, sa iyang pagpasaylo, sa iyang pagkamatarong. Ang resulta, gipasaylo ako sa Ginoo. Iya ako gitagaan sa bagong kasing-kasing, new heart. Giluwas ako sa iyang kaluoy. Nahimo ako, swab ako, nga maluluyon. Mokini ang bahin nga atong tunaan karon. Matthew kapitulo 7, versikulo, o Matthew kapitulo 5, versikulo 7. Bulahan ang maluluyon, kay magadawat silag kaluoy. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Sa diha nga kita nakakaon sa tinapay sa kinabuhi, sa diha nga kita nakainom sa tubig sa kinabuhi, sa ato pang pagkamatarong ni Kristo, naanak ka nato, ang resulta, kita magmapinobsanon, kita maaghop, kita maluyon. Mokini ang resulta higala, nakonektar kita ngadto balik sa Ginoo sama sa plug sa electric. Sa pag-plug nimo dito sa outlet, adunay kahayag. Apan kung imo kining kuhaon, birahon, gikan sa outlet, adunay kangit-ngit ang balay. Mausab ka na, higala. Sa diha nga na-plug na kita kang Kristo, ang kinaiya ni

0: Kristo anaa kanato. Anaay kahayag, mapainobsanon, maaghop, unya, maluluyon. Hapsay nga pagkinabuhi. Walay away-away, walay lalis-lalis, bisan sa atong puloy-anan, mao kana ang solusyon. Mukaon sa tinapay sa kinabuhi, muinom sa tubig sa kinabuhi, nagaresulta sa maayong pagkinabuhi, maayo nga binuhatan. O adunay paglumbaanay sa pagbuhat sa maayo. Ngani, din sa Biblia, gibadlong ni Ginoong Hesus ang mga eskriba o mga parisyo niini nga mga pulunga atong mabasa sa Mateo Kapitulo 23, versikulo 23. Halaot kamo mga eskriba o mga parisyo, mga maot, kay nagahatag kamo ikapulo sa yerba buena o sa anis o sa komino, apan wala ninyo buhata ang labi pang hinungdanong mga butang sa kasuguan, nga mao ang hustisya o kaluoy o pagtuo. Kining mga butanga kinahanglan kayon nga unta nga inyong pagbuhaton sa walay pagbiya sa uban. Si Moises nakabati sa tingog sa Dios dito sa bukid sa Sinai. O nabati niya kining pulong at mabasa kining pulong sa Ginoo dinhi sa Exodus Kapitulo 34, versikulo 6 o 7. Og si Yuba miagi sa nga tubangan og nagmantala. Si Yuba, usa ka Dios nga maluloyon, mapuanguron, mahinay sa pagkasuko, og dako sa mahigugmaong kalulot. Og kamatuoran, versikulo 7, nagatipig sa mahigugmaong kalulot alang sa linibu-libu, og nagapasaylo sa pagkadautan og sa pagkamasukihon og sa sala og nga sa walay bisan unsa nga paagi magapakamatarong sa dautan. Higala ania ang Dios maluluyon. Ang iyang katawhan makadawat sa pagkamatarong sa Dios maluluyon usab. Adunay usa ka babay mipauli dito sa iyang apartment sa tungang gabi og giatangan siya sa usa ka lalaki kay dagmalan unta siya, apan misinggit ang babae. Unya gidunggab ang babae sa makadaghan nga beses. Og samtang ang babae nagapaningkamot nga makadagan, mga bintana gibuksan og mga silingan midungaw sa bintana, apan walay miduol sa pagtabang. 36 ka mga samad ang naangkon sa babae nga patay. Unya miabot ang mga pulis, gipangutana ang mga silingan ngano nga wala gayoy mitabang. Og mao kini ang ilang tubag, lain-lain nga tubag nganong wala sila mitawag sa 911. Nagingon ang usa, "I don't care." Ang usa niingon, "I'm too sleepy." Katulugon kaayo ako. Ang usa niingon, "Nahadlok ako." Nga muduol o mutabang. Ang usa niingon, "Kapoy kaayo ko." Higala, ang tao nga nakaila o nakadawat sa pagkamatarong ni Kristo, siya maluluyon. Maingon ang atong Diyos, siya usab maluluyon. Tungod sa iyang kaluoy kanimo o kanako, kanatong tanan, gipadala niya si Ginoong Hesus sa pagpangita o sa pagluwas ni atong nangawala. Higala atong sudungon ang hulagway sa atong Ginoong Hesus. Usa ka magbalantay sa karnero. Ginakabot ang usa ka karnero nga nahulog sa bangin. Mao kana ang hulagway sa gugma, the picture of love, reaching out to save others. Sa diha nga ang South Vietnam sumala sa istorya, gisulong sa mga Vietcong panahon sa gubat sa Vietnam, ang mga tao midalagan ngadto sa kampo sa mga Amerikano. Dito gihimo ang rescue mission. Ang tanan nga available nga mga sakyanan, mga eroplano, helicopter, barko gitigom aron sa pagluwas. Og ang mga tao midalagan ngadto sa helicopter. Makita ang usa ka hulagway sa usa ka helicopter nga nagatugdong sa usa ka gambalay Baka to ang katapusang helicopter. Mga tao nagapila, nagalinya, aron sila makasakay. Ang uban mikapyo sa pisi, samtang milupad ang helicopter, tungod kay walay lain nga paagi sa kaluwasan nila, gikan lamang sa kaytas-an. Ang atong kaluwasan higala gikan sa sala, nagagumikan lamang sa kaytas-an, o walay lain. Siya ang tulay, gikan sa langit, ngani sa yuta. Sayang pagpakamatay sa cross sa Kalbaryo, nga siya ang mikuha sa atong lugar. Imbis nga ikaw o ako mo'y mamatay, siya ang nagpakamatay kanato. Tungod sa iyang dakong may hugmaong kalulot o kaluoy alang kanatong tanan. Sige ni Jesus, siya karon atua sa langit. Siya ang atong dakong saserdote, ang atong langit nung abogado, ang atong tigpataliwala, taliwala sa Diyos o kanato. Siya ang atong high priest dito sa langit karon. O siya moingon, bumot ng panahon nga siya moingon, natapos na. O kunya, mukanaog na siya din sa yuta. Kauban sa mga dili maihap ng mga mandulunda sa langit, manaog sa pagkuha o ang mga katawhan sa Ginoo, mutagbo kaniya nga magmalipayon. Higala katahom, pamalandungon, kung mabalik na ang atong Ginoong Hesus sa pagluwas kanato. Gikan sa presensya sa sala. O kunya, niyanang panahon na giingon mga kaigsunan, dako ang kalipay sa mga katawhan. Karon, kabuton nato, hawiran nato ang kamot ni Ginoong Hesus. Siya lamang ang atong kaluwasan o walay lain. Bulahan ang maluluyon kay siya makadawat sa kaluoy. Salamat igala sa imong pagpakiguban sa atong tulumanon sa atong programa The Joy of Living o kuyog usab sa sunod nga panahon sa atong tulumanon aron kita makapadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Sa dili pa kita magatapos, magampo kita. Langit nun nga mahan, salamat Ginoo nga kami nakatuon sa imong mga balaan nga mga pulong. Salamat sa sermon nga imong gihatag dito sa ibabaw sa buntod. Salamat sa beatitudes nga imong gihatag Ginoo kanamo aron nga ang among mga karakter, ang among mga kinaiya, ang among batasan ma himo gayud nga mahisama kanimo Ginoo sa imong karakter nga mao lamang kini ang hinungdan nga kami makatubang kanimo kun ikaw magapadayag na sa ginharian sa mga langit. Sa iloa kami Ginoo sa among kalapasan panalangin ni ang tanan namo mga kaigalaan karon kini akong gipangayo tungod lamang sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.
1: Mga higala, mao kadto ang mga bulawanong pulong sa Dios nga gikutlo gikan sa balaang kasulatan. Hinaut pa nga ikaw nalipay sa pagpaminaw niining atong tulumanon dinhi sa kahanginan ug sa kanunay magasunod niining atong programang Tingog sa Paglaom. Daghang salamat sa imong paghatag ug higayon sa pagpaminaw niining atong tulumanon. Hangtod sa sunod nato nga panag-uman. Ang Ginoo magapanalangin kaninyo.
2: You're listening to DXBH 103.7 FM Hope Radio.

Kamon nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

0: Nay sayod ka ba nga ang pagpanigarilyo makadaot sa imong panlawas? Ani nga ang pipila ka sumbanan aron maundang sa pagpanigarilyo? Maligo kung maabot ang kahingawa sa pagpanigarilyo. Unom ka baso nga tubig ang imnon matag adlaw? Insakto nga pagpahulay o kaon sa tama nga oras? Dili mo lingkod human og kaon? Mugawas, maglakaw-lakaw o ginhawa og lalom sulod sa 15 ngadto sa 30 ka minuto. Likayi ang ilimnong magkahubog, cha, coffee og mga kulang nga ilimnon. Likayi og kaon sa sobra nga mga lamas, kaon og mga prutas, mga liso ug mga gulayon. Ginhawa ug insakto ug obserbahi ang maayong postura kanunay. Kung ang imong panglawas nagareklamo sa maong nga mga proseso, konsulta sa imong doktor ug pangayog tabang sa kahitasan. Kini nga painumdom hatod kaninyo sa Hope Radio.
1: 1037 FM. It's been our pleasure playing music you can't hear anywhere else but 1037 FM. You are the best listeners we could have ever asked for.

kinsa ug unsa karon ang imong ginapaminawan. Mao kana ang mga tingog nga nagapalibog sa imong mga panghuna-huna, nagasabwag ug dili maayo sama sa mga pagduda. Kini nagaghat lamang kanimo sa paghimo o pagbati nga dili maayo ug mga pagkahadlok. Higala, panahon na nga ato kining undangon. Tama na! Ug pangitaa ang kahusay ug kalinaw. Usa ka mensahe sa paglaom dalit kaninyo sa Seventh-day Adventist Church ug sa kining Hope Radio Station.

Marcos 8:36 nagaingon, unsay kapuslanan sa usa ka tawo kung maangkon niya ang tibuok kalibutan? Kung mawala kaniya ang iyang kalag. Kini usa ka piborito nako nga teksto sa balaang kasulatan tungod kay kini nagapahinumdom. Kun unsa may maani sa usa ka tawo kung palabihon niya ang kinabuhi diha sa kahilayan, tanang kagahom, tanan nga kadungganan, kung wala siya Ginoo. Nagaingon diha ka mas maayo pa nga wala siya aning mga butanga kaysa luyo anang tanan igahatag kaniya ang kinabuhing dayon nga ihatag sa Ginoong Hesus. Kininyong alagad, Pinky Gulfan.

Kamo nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.